0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. I u Chicagu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U većim gradovima na Balkanu, Beogradu malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. I u Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena.